0: Fidei Deo Omnipotenti, Beati Maria, Semper Virgini, Beatum Michele Arcangelo, Beato Ioni Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Vobis Fratres, Quia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo precor, Beata Maria, Semper Virginem, Beatum Michele Arcangelum, Beatum Ioni Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paolum, omnes sanctus et vos fratres, ora et pro me ad Dominum Deum nostrum.
1: Miserata tu in potentes Deus, et mis peccatis tuis, et per la terra vita
0: eterna. Amen.
1: Confitio Deum.

0: Miseria tua vestri omnipotens Deus, demisis peccatis vestris, peducat vos ut vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Domini.

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris infundo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionem

0: Ad plenitudo eius.
1: Ora miserabile et universitia vitae tineo, quia est ex libera mea fundamentae.

0: Miserere nobis, qui sedes ad exterem patris,
1: miserere nobis,
0: gloria patri et filio et spiritui sancto,

Ut in hac dia nullum declinemus peccatum, sed semper a tuam justitiam faciendam nostra procedant in locuia dirigantur cogitationes et opere. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te cum vivit et regnat.

0: Et alibi aliorum, plurimorum, sanctorum, materum et confessorum, atque sanctarum virginum.
1: Deo gratia.
2: Pretio sanctum spectu Domini.
1: Mos sanctorum eum.

0: Chiedete, o ricorda et corpora nostra sensus semones et actus nostros in lege tua et in operibus mandatorum tuo. Utic et in eternum te auxiliante salvi et liberi semeriamus salvator mund, qui vivis et regnas in saecula saeculo.
1: Amen. Iuve Domine benedicere.
0: Dies et actus

0: This is Father Paul Robinson. You are listening to 98.3 KSMK, St. Mary's, Kansas.
1: Angelus Domini non se javit Mariae,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.